לרגעים קצת כמו כולם. בלילות הדיכאון ואז בגג של העולם. שוב אותם שירים שינחמו אותי עוד קצת עוד פעם. אהבות געגועים לאנשים ומה שבא איתם.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: כל היום.
1: אקו 99 FM.
3: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.